fela ga ya fela thapelong ga thi modimo ntsa go utlwa o di mamamela o ga ke tsebe thelana ke leswa ke thabo o se ka bana roko ke utlwa bohloko ka po ke tsa recall tse tse re.

0: 411 Radio News.
1: Ra le bo hle qhaka metsotso ya rona imene ka morao hora ya pele ka rolo lena ke o qetela ya lenane la the Urban Weaver ho 011 Radio the Pulse of Josie me jolo ka ke bontsitse ke tla ke ba le puisano le ntate Mailo tsetsing la ka jeneng. In case you're wondering ho ntate Mailo ke mang re ke etse jene re tse bo re re tlo buisana le yena. Mona ke ena ntate Mailo tsa malesanere le sotho ke le bitso la pina.